0: tim kwa sumu. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Papa to asuma ne.
2: Ase. Bi ya ne se. No man a obesumu onu. Bebu ona te.
0: O se so man ya wo Israel fon ko sumu onu, obesumu onu. E be diso be bu o maten.
2: Nachi no.
0: Ya ho tan mami. O so be do be bu aten. Ito nyo do wa ya kwa wo tun sumu no. E be diso be bu sa ni para ten waten.
3: A sempa FM.
0: O pese o benye skano. No ni so ni o pese o benye jeno. No ni so ni o pese o be wale no. No ni so o pese o be tukwa no. E be diso be bu na ten wo Jesus Christo
1: ni.
0: E ka ho. E ka ho
1: David.
0: Sa kwa na nyo ho na wa ma ho kwa ni obi na o do wa ya kwa na.

0: Susumbiala name with say
1: amen.
0: E kwa Yesu sumbiale mu te
1: amen
0: obi pela wa si shedia ma ho so no de obe wale wa onya wo ho adie ye